nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu, pani, ja glumim tvoju amu.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Puntape.
3: Jadranka Skorić, val. Moje ruki zibale su te kot val. Zaspal si, zapalac me držal. Tvoja malica ukrala je moj val. Sad zaspiš vanjih rukah.

0: Kako dobro dođe ovako jutro smrvicu džeza. Kolega Branko, malo ćemo prakticirati u nedilje ovako džez. Svako toliko, svaku petu malo džeza, evo da se ovako skoliramo svi skupa u nedilje. Ivona, evo još jednom pozdrav tebi, pozdrav svi našim slušateljima. Nadam se da je tebi dobro mrvicu ovako meditacije došlo.
1: Pozdrav Serđo, dobro je džeziranje uvijek malo za opuštanje ili makar za promjenu. A iako smo spominjali džez, ja ipak te vodim na nešto sasvim drugačije. Volimo mi dobro sportske aktivnosti, a pogotovo one morske, i još ako se zovu kao jedrenje, e onda to je to. U organizaciji jedriličarskog kluba Senj danas održava 34. Senjska regata Memorial Gorana Šimunovića za klasu Krstaš, a pazi sa